0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.

cùng một thế giới, tiếng nói khác nhau, âm nhạc không có giới hạn. Mời các bạn nghe tiết mục Âm nhạc không có giới hạn. Quý vị và các bạn thân mến, trường điệu, làn điệu dân ca dân tộc Mông Cổ được tôn vinh là hóa thạch sống của âm nhạc thảo nguyên. Với đặc trưng văn hóa du mục rõ nét và hình thức biểu diễn độc đáo, trường điệu kể lại những suy nghĩ và cảm nhận của dân tộc Mông Cổ đối với lịch sử, văn hóa, nhân văn, phong tục, đạo đức, triết học và nghệ thuật. Trong chương trình ca nhạc hôm nay, Thu Hiền xin giới thiệu với quý vị và các bạn về trường điệu của dân tộc Mông Cổ Trung Quốc, hóa thạch sống của âm nhạc thảo nguyên.

các bạn thân mến, ở huyện Đông Uzumusin, thành phố Silinkwale, khu tự trị Nội Mông được tôn vinh là quê hương trường điệu dân tộc Mông Cổ. Có thể nói, từ trẻ em đến cụ già, ai ai cũng là người kế thừa trường điệu. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu và cảm nhận sức cuốn hút của trường điệu.

Ngay hơn 1.000 năm trước, tổ tiên dân tộc Mông Cổ rời khỏi vùng rừng núi ở hai bờ sông Eguna đến cao nguyên Mông Cổ. Phương thức sản xuất cũng từ săn bắn đổi thành chăn nuôi. Trường điệu, hình thức dân ca mới này đã sản sinh và phát triển. Trong thời kỳ lịch sử tương đối dài, trường điệu dần dần thay thế ca khúc săn bắn, chiếm vị trí chủ đạo trong dân ca dân tộc Mông Cổ. Cuối cùng đã hình thành phong cách điển hình của âm nhạc dân tộc Mông Cổ và gây ảnh hưởng sâu sắc đối với các hình thức âm nhạc khác của dân tộc Mông Cổ. Sau đây mời các bạn thưởng thức bài ca trường điệu Trái tim Mông Cổ.

Trường điệu là nghệ thuật dân gian kế thừa bằng phương thức truyền khẩu. Vì sự khác biệt về khu vực và người biểu diễn hình thành nhiều phong cách khác nhau. Vì vậy, trường điệu thường gắn với người kế thừa. Ngày 25 tháng 11 năm 2005, tại trụ sở ở Paris, Pháp, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tuyên bố danh sách kiệt tác di sản văn hóa truyền khẩu và phi vật thể nhân loại đợt 3. Nghệ thuật Mukamu dân tộc Uyghur Tân Cương Trung Quốc do Trung Quốc đăng ký và dân ca trường điệu dân tộc Mông Cổ do Trung Quốc và nước Mông Cổ phối hợp đăng ký được đưa vào danh sách này. Dân ca trường điệu dân tộc Mông Cổ là dự án đầu tiên do Trung Quốc phối hợp với nước ngoài, đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Trung Quốc và nước Mông Cổ thành công trong việc xin công nhận di sản văn hóa phi vật thể đã thể hiện rõ tính nghệ thuật và giá trị thế giới không thể đong đếm của dân ca trường điệu dân tộc Mông Cổ. Dân ca trường điệu dân tộc Mông Cổ được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc công nhận là kiệt tác di sản văn hóa truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Dân ca trường điệu dân tộc Mông Cổ được bảo tồn và phát triển tốt hơn. Mời các bạn nghe tiếp bài ca trường điệu Người Mông Cổ.

Các bạn thân mến, trường điệu là âm nhạc chảy trong dòng máu người dân tộc Mông Cổ. Dù chúng ta không hiểu tiếng dân tộc Mông Cổ, nhưng cũng không nén được cảm xúc khi nghe trường điệu. Vì làn điệu này là tâm sự trực tiếp giữa tâm hồn đến tâm hồn. Mời các bạn nghe tiếp bài ca trường điệu Thảo Nguyên Mênh Mông.

101,7 SVK 6035 phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam mang đến cho bạn một Vân Nam sinh động với tầm nhìn quốc tế.

Các bạn thân mến, sức cuốn hút lớn nhất của trường điệu dân tộc Mông Cổ chính là ở chỗ nó là làn điệu gần gũi thiên nhiên nhất, hoặc có thể nói rằng bản thân trường điệu đã là một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Chăm chú lắng nghe một bài hát trường điệu giống như đứng trên thảo nguyên bát ngát tâm sự những cảm nhận trước thiên nhiên. Trường điệu truyền tải lịch sử của dân tộc Mông Cổ đã hòa quyện vào dòng máu của dân tộc Mông Cổ. Sau đây mời các bạn thưởng thức bài ca trường điệu Trăng Trường An.

0: phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.

cùng một thế giới, tiếng nói khác nhau, âm nhạc không có giới hạn. Mời các bạn nghe tiết mục Âm nhạc không có giới hạn. Quý vị và các bạn thân mến, trường điệu, làn điệu dân ca dân tộc Mông Cổ được tôn vinh là hóa thạch sống của âm nhạc thảo nguyên. Với đặc trưng văn hóa du mục rõ nét và hình thức biểu diễn độc đáo, trường điệu kể lại những suy nghĩ và cảm nhận của dân tộc Mông Cổ đối với lịch sử, văn hóa, nhân văn, phong tục, đạo đức, triết học và nghệ thuật. Trong chương trình ca nhạc hôm nay, Thu Hiền xin giới thiệu với quý vị và các bạn về trường điệu của dân tộc Mông Cổ Trung Quốc, hóa thạch sống của âm nhạc Thảo Nguyên.

Các bạn thân mến, ở huyện Đông Uzumusin, thành phố Silinkwale, khu tự trị Nội Mông được tôn vinh là quê hương trường điệu dân tộc Mông Cổ. Có thể nói, từ trẻ em đến cụ già, ai ai cũng là người kế thừa trường điệu. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu và cảm nhận sức cuốn hút của trường điệu.

Ngay hơn 1.000 năm trước, tổ tiên dân tộc Mông Cổ rời khỏi vùng rừng núi ở hai bờ sông Eguna đến cao nguyên Mông Cổ. Phương thức sản xuất cũng từ săn bắn đổi thành chăn nuôi. Trường điệu, hình thức dân ca mới này đã sản sinh và phát triển. Trong thời kỳ lịch sử tương đối dài, trường điệu dần dần thay thế ca khúc săn bắn, chiếm vị trí chủ đạo trong dân ca dân tộc Mông Cổ. Cuối cùng đã hình thành phong cách điển hình của âm nhạc dân tộc Mông Cổ và gây ảnh hưởng sâu sắc đối với các hình thức âm nhạc khác của dân tộc Mông Cổ. Sau đây mời các bạn thưởng thức bài ca trường điệu Trái tim Mông Cổ.

Trường điệu là nghệ thuật dân gian kế thừa bằng phương thức truyền khẩu. Vì sự khác biệt về khu vực và người biểu diễn hình thành nhiều phong cách khác nhau. Vì vậy, trường điệu thường gắn với người kế thừa. Ngày 25 tháng 11 năm 2005, tại trụ sở ở Paris, Pháp, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc tuyên bố danh sách kiệt tác di sản văn hóa truyền khẩu và phi vật thể nhân loại đợt 3. Nghệ thuật Mukamu dân tộc Uyghur Tân Cương Trung Quốc do Trung Quốc đăng ký và dân ca trường điệu dân tộc Mông Cổ do Trung Quốc và nước Mông Cổ phối hợp đăng ký được đưa vào danh sách này. Dân ca trường điệu dân tộc Mông Cổ là dự án đầu tiên do Trung Quốc phối hợp với nước ngoài, đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Trung Quốc và nước Mông Cổ thành công trong việc xin công nhận di sản văn hóa phi vật thể đã thể hiện rõ tính nghệ thuật và giá trị thế giới không thể đong đếm của dân ca trường điệu dân tộc Mông Cổ. Dân ca trường điệu dân tộc Mông Cổ được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc công nhận là kiệt tác di sản văn hóa truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Dân ca trường điệu dân tộc Mông Cổ được bảo tồn và phát triển tốt hơn. Mời các bạn nghe tiếp bài ca trường điệu Người Mông Cổ.

Các bạn thân mến, trường điệu là âm nhạc chảy trong dòng máu người dân tộc Mông Cổ. Dù chúng ta không hiểu tiếng dân tộc Mông Cổ, nhưng cũng không nén được cảm xúc khi nghe trường điệu. Vì làn điệu này là tâm sự trực tiếp giữa tâm hồn đến tâm hồn. Mời các bạn nghe tiếp bài ca trường điệu Thảo Nguyên Mênh Mông.

FM 101.7, SVK 6035, phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam, mang đến cho bạn một Vân Nam sinh động với tầm nhìn quốc tế.

Các bạn thân mến, sức cuốn hút lớn nhất của trường điệu dân tộc Mông Cổ chính là ở chỗ nó là làn điệu gần gũi thiên nhiên nhất, hoặc có thể nói rằng bản thân trường điệu đã là một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp. Chăm chú lắng nghe một bài hát trường điệu giống như đứng trên thảo nguyên bát ngát, tâm sự những cảm nhận trước thiên nhiên. Trường điệu truyền tải lịch sử của dân tộc Mông Cổ đã hòa quyện vào dòng máu của dân tộc Mông Cổ. Sau đây mời các bạn thưởng thức bài ca trường điệu Trăng Trường An.